dai poriro u tenambiri ai ikatuta wa ore momomiri ore mba erupu tenawi roña nuao tapisa kuerape nye ehe kojo jawape maranduhe kopia huwarubi ura hei hapuenda usupe.